0: chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio. Biyom yekere wear quaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Board Radio.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
1: Iti winyo or radio.

0: Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.